و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی، به زمان خود باخبر، به کنون و خونان ببینن. زمان ما هر چیش تمه. زمان ما هیلن و هبونامه.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینند ویر وجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزان به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زوان

خیر گوشتران ما ارجیه از دلال ما هنی میانه هوتی هر روز ساعت شش شانیده ما بینه میمانه شما خوبی را مکره ما ونگ رادیو ده برین تهت ما بینه ونگ شما واشت شش شما و ما بدیران شما دره

خیر گوشتران ما یرجیه از دلال ما هنی میان هوتی هر روز ساعت شش شانیده ما بینه میمان شما خوبیرا مکره ما ونگ رادیو ده برن تهت ما بینه ونگ شما واشت شما و ما بدیران شما دره

بلی گفتار نیجا مسترانا گروپ منظور وره واره نا گفتار کرد پیام مکتنه هیس لاورز از بنفش یاپراک جا آمده از سترانا قاسم تاش دوان زریانم جبو فرهات یاپراک و حواله هنداوی و گرتگه ها زندانا آمده را دشینم بمینم بخوشیدم ام سپاسی و خوش بو حواله بنفش دکن ام جی سترانا قاسم تاش دوان از زریانم هوالن کو لگرتیگه هنه جبوی فرهات یاپراک او هوالن کو لجموینه امجوان را دشینن کرم بکن ام به هفدور از زریانم گهتار بکن

گلی زبان گلی من که بر شما از من دیده و خدای کردن سر یاد خواهی ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای خودی یکی خودی خودی را فیلم را بگوی بر ما یک مال دارم آنی شرم ما مال فیلم بر ما آلات دیگه و ایا دیگه کرو دلانی و ترام دستیم و میگم برای من باری شملا کشوری شملا کشوری بر ما دم آلی فلم کلو نشود یا ایا مال باشی ایا ایا و ما کی نمی باشیم چون این سری مال آلی فلم دوامی راه نمیاد یه هزار خدا به من سفر دو آلی دانی ایا و ایا از این دفتی تبیر تبایی شمجی آزاری بردت دیخانی محمد بگی رابی راهن نمی آسید آده یه خورتی گی لفونی و افتاد بدهی و ایه اگر بیاد یه خوبی کاما کنیم یه تبا به مربت حد الله حد حمدو شو جا سخا که گو ما که بگلو بی اسمیه چقا ما نسبت آنه و لغرا ایلو من واتی و ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه ایه

خودی مال درگل بهاری خیالی پایین خورده سکنیه لوازی داری اوهیه خدا دیگه خدا خاین کسی را حتی میلاد شبکه نادر میله خدا کل سما کل شواج حد لای حد حمد رای رو جبرت من I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.

سبحان الله سبحان جيبو بك يا دغلا قهوه تي بخي سبحان يدلي مكينه كينه تراب بي سبحان جمال خراب ودلي من كل هذا كدر وعب مرت وعب برينا تراب بي سبحان جل خرات بلا ديوانا خاي خب بنا بي سبحان جيبو بي مسينه دز بي جلتنا بركه ترمات تور جوارين دسوارا دريا فارسنا جيرين دبينا بهش من گه لقهوه شی کب قبینا گواب خه بهش من گه بکه واب لذینا تبیرا چای قهوه که واب بینا شتا بکه دیوانا دای خورا ببینا منه دشوال بهش من گه لبیا فارسینا شهرین دینا بخصوص میل خاچی گه و بهش من گه دین دشمان برانه تو قصوری دو آقای تدا نبینا لما بهش من گه خاچی قهوه شیر و شکر دکلینا فردا بو فنجان از هرین دا بو سر تابلا زمینه بیست به اسم جمال خراب و چاوی و ره و در به دمینه نهری به اسم یه کافر خاچی که سوار دو داج و قایم قایم کماندان هوینه کلو به اسم یه لدر دیوان خلاق ده دخینه تو سیر بکه به اسم یه دیوان به اسم از دست ها دستینه تبی به اسم یه قهوه چی به خراب و به شاد تبله داد کشینه سیر بکه به اسم یه مال خراب و تو دینه خود ده مال خراب و قهوه جی قهوه لب خاچی که کافر خاچی قایم قایم کماندان هوید گرینه پاپاقه خسر خود آتینه سرخوش و عقل ده سهری ده تونی نه لفنه تابله دخینه قهوه بسر قهوه چی با بگیر ده آود گرینه گل آو تو هر جاغه خراب بیجه بدکرینه نجید خانم قیزاویه عائشه خانم مکاویه فاطمه خانم بیسو بگیه جناویه براج من قایم قایم کماندانه امرابینه دینه امرابینه گاوه کنانه ده سفره که لسر چه بگم حیات دنیا بابه کسی بیر نکه کسی دامره بابه خدا شغله و حاله دینه بیسو بگیه بیم خراب و قهوه چیده که فیغان زارینه خب توله خانه راد گهینه تو سیر بگیه بیسو بگیه جی بابه گیه راد بیده دکرینه ای بابه گده که واد لزینه بیسو بگیه خب یالی حرم یه راد تو بالا خب دل نجید خادم اگر قری نگو دای کام نه بکب لزین قاد چکی عرص می جبان خرابی نه بیسی بگی ما کافرات این دشمان داوانا مشابه دکین لا مال حاج قر و مال که گرانا حیانی راجع دو کسی ده دیگه و ها گرال برچاوه خود ندینه تو سیر بکه جمع کو چکی رسمه جبابه خوراتی نه خود خراب که چکی رسمه مشکی خدا داتی نه لگانه جو قلب دفتی نه ده برصافو که راب چکی نه خویال دیوان راب گهی نه نهری خاچی کی سر خوش هم اسم یه قایم قایم کمانانه بی کسی که هاش پنینه لگان ایج بر صافا که ده کشی نمری قافا غسر خاچی ده قافا غسر اوی هلتینه نیجی اوی مارسی برما که دیوان واد بی نکو قایم قایم کماندار الواتینه یک دنا و حسفا داد بی نکو پارسی نا شهر راد گهی نگو کماندان که ده پارسی نا شوری سال داد که در که گل گاوی ده نکو قایم قایم خاچی که کماندان علمتینه به سنگ خود خراب گه کسی رد گه شب اصر ناموسی اتشت که به پرانی نه حیا دنیا خوش آمد ول بی با بگه توار نمال حاج خرو برخ مال دی با بسی با میارون اج خورا به سبنگ بکن و آخی نه هی و آخی نه هی و آخی نه و آخی یه دیدم آوه گوت نید بید دکرینه وام عرش آراد و عسکر که گراه دینه ای با بگ خرام دلگی که دره و مرخ واب برینه دزانه ای رو روش خیره نینه دماغ و اسمه مال خرابو داره دور بینه ارتینه البچابه خدا ده چکینه لریا پارسی نجیری میزده که تی بسواره گره لریا پارسی نجیری ده بینه تو سیر بکه و اسمه نجید خانمه اگر خیری نگو دای کماوی خویه بکه واب لزینه بله و بارد بیشه که بیشه لغه جبابه خرابینه لغه وای رو روش خیره نینه بابت اگه لابرا کسک تو قشوره ده بدنه بابت ده نبی نه نبیش ای با بگ بخی مال حاج قرو به ایمان به دینه لاو دماغ و اسم گیر رماغ جواری دمینه دوی چاپ جیل سرمان مار ساد گرینه خوگا خلام خزمکاره
اسکر و اس و گه خاصال با طالما مار ساتی نگل بارده ایما بگه خلاص بونه سه فیشه گه وید مینه خوب یاله هر میراده گه اینه تو سیر بکندریم سر چولو و چواجره خدا کلید که زرزا قتله لیرخ اینه و اس و گه کودا چولو و چواجره خطینه تو سیر بکنه جینه خانم تنه دمینه خود خراب که داره جیگره تشته که دنینه و اس و گه گو بخیط پشتا خوباره خدا بزرینه جما کو اس ونیا پشتا خوبا به خدا بزرین گوبا و قطرا من ده حلال به نام شما حاج قرانا موسا که گرانا تو قیزا خوب کو جبرانا موسا ده دست پیادا نمینا جما کو اس ونیا نجینا خانند کو جب اس ونیا ناموسا وی دست پیادا نامینا ترد که ور ما که جوری لخورا مال خراب و بلگانه چند بیشه گه خود تخینا ایوا بگلو ازره لخورا مره خوده بجیتینا خدا نگی خیر آکر خیرینا گواه فلک دچ مال مواکر خلقه چولق و چولق خوندسته خو خلاص کر ای بابا گه توار نمال حاج قروه بخی مال عدی بابا چی با تو سیر بگه کوبا چولق و چولق خوانی به دسته خوش خورا به اسمگه چولق و چولق خود بنی اشورا در باز کر آخای آخای وای آخای آخای حیا دنیا خوش هوا بده بزی توار نمال حاج قدو آفر خیما الادی با بسی با امیرون انگلو آل خراب کن رو آخین و آخین هی و آخین و